0: Det er nok en del som nå er ute i skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det er også andre ting du kan plukke med deg. Det er kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her i landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du er leder i Rovdata, og hvorfor i all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter ju, det hörs lite märkligt att vi ska göra på det här sättet, men det är en metodik som vi har brukat i Skandinavien ungefär 25 år, att man utifrån en björneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här, så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och i olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då, det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten, och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in, och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne i skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den, och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute i skogen och funnit björneskit, så tar man den med sig hem, kanske man varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där i posen, ska man alltså, ska den stappas i frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen i kyl eller frys då, om det tar lite tid här, så att den inte ligger i solen och blir varm då, för då förstörs DNA:t fotar sig som finns i björneskiten då, så att och sen att man noterar var man har funnit den också då, så att det är enkelt att lägga in den i databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no, så finns det till och med filmer om detta, hvor det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut, och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då, så det är lite exempel, och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande, om man har lämnat in en björneskit, så tar det ju ett tag innan den är analyserad, beroende på var den hamnar i processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke, och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller vad den har varit tidigare då.